0: Keremke.
1: Keremkin cümle xama biqedînin.
0: Erê, yani ez bu kurtasî bêşim dawî dawî ya de de serokiya Kılıçdaroğlu yan de kabul bikin. An jî de de mecbur de bi destê polîsan û bi destê mehkemayan de werin rê.
1: Peki. Mesela dinji, mesela İran o İsrail'e ki tabii ev droje ve siyaseta dünyaya ev demek derece ku hakikaten çavi dünya ile ku silah ki açtı ki mutabakat ki çebe diplomasi jubove ki heye udhabite le. Do carek edin ya rastı ev demek ki derece ku embejin İsrail Lübnan'ı dıxa yani erişeyin khalisa Lübnan'ı de domine embejin. Jiber bir ekeci İran do füze avet İsrail'e. Mesela ve çibi be kanaata ve çiye. Yani şer ve disa despe bir ke an ve liciye ke bisekine dinabere ali anda ve mütabakat ek çibi.
0: Ez beni juha ev mijar mijareki girin gele mugabın em veki Türkiye nikarın bivi mijare mücul bibin. Mecbur diminin ku bi mijara CHP mücul bibin maalesef. Hazar car mugabın. Yani veki Cenab-ı Tevşi got şer jinu ve despekir. Jikanata min jinu ve peketina şer ne sürprizek bu. Bu için ne sürprizek bu. Jiber ku ji agırbesta Nisan'ı haya îro İsrail hama beje her roj, her roj erişin havai ile Lübnan'ı dikir. Hatta işgala koya dagirkeriye koya Lübnan'ı ji roj ve roj zeyde dike. U İran ji beravajo ve duhaze ev agirbest Lübnan'ı ji bigire navero kakhoye. U veki umzanın Hizbullah ji ev agirbesta navbera İsrail'u Lübnan'ı redkir. و افراد کردن حزب الله جی هم قوزک هم جی بهانه یک دا جی تهرانه کو تهران ایرش اسرائیل بکه پکی ایران بوچه ایرش فوزه لدجی اسرائیل کر جبر کو یعنی لگور من او ایرش لدجی اسرائیل نه بریارک جنش که بو یعنی داویا داویا و دانوستاندن آگربستی جوخه تونه بو بوچه دینامیک این دانوستاندن نوبر اسرائیل و لبنان جوخه جمیدی بو و ایران خواست کو بوی ایرشه هم دماسای دانوستاندن ده دست خواه خورد که هم جی زخت دانوستاندن زیده بکه یعنی ایران نه جی شره دست دفجه برده نه جی جی دانوستاندن دفجه برناده و bu avaya ki, ez bu sadı fikrim, bu avaya ki tirej buna kontrol kiri. Yani evke ki gerilime ki kontrol kiri deşer de domi. Hayak kudere diyare ku bere mecoha şere, belki bir mehan, belki bir sağlan ev şer dibin kontrol eki de evke ki de aste ki kontrol kiri de berdevam bir kere.
1: Peki gelek spas Malatya ava biraz Mehmet Sabri Akgün'ün mevanime bu. Tamam şu an necə oldu bir şey ve şer kontrolü devam bir kere usa duhugi. Peki ve çi ve me lhurguliya binerin le haberinden me devam bir kere. و چی به حقیقتاً شر اسرائیل ایران آمریکا مطابقت چه به آن شر گرب به دوام بکه میوان موسا گفت لیمبری خوب دن ایران تهرانی نری ترتی هارون آکاچ بلا بحث روش داری بکه
2: جنگا کودو نو ایران و اسرائیل دست به کروبو ایرو داوی بو ایران دگو بلا اسرائیل تجاری لبنان نخه هکل لبنان بخه همه جی اریش وان بکن بو موشکان آر راست دو ایواره بو موشکان اریش اسرائیل کرن اسرائیل جی چند ساعت داوید سا برسی و واندا او جی لتهرانه لتبریزه وک لکرجه وک لاسفهانه خستن رایدارن اسرائیل گوتن ما هری زیده لجی لشگری خستیه آر راست لجی پترو کیمیایی جی خستن لوکی دنجی ایران دبیجه هکه او نسکنن جورشونده امیدی سالوان بخن دورا ترامپ داخویانی دا گو از دخوازن